0: Welcome to Israel.
1: Maulang ni ang akong gusto, makatrabaho ug makapuyo ug hapsay uban sa tao na akong gihigugma. Samaaning usa ka rosas sa iyang mga bulak na tungod sa iyang katsada, gusto jud nimo na magpalabi siya sa kahangturan. Pero karon na ni ako sa Haifa, baligtad ang akong kahintang gikan sa kalisod.